شكرا ديريكتور خراجو تشاد دي زل وطني تشادي دي تريو خيني دوك مو جيد سيرو فو كارسو فاسين مي ميغاس مرحوم الله كافخ نيامات كون ريك ولا خرك صبر تيغي دي تشال موتون دلا شان كزو وساخك تو نوفو اجتماعيا خاص روندونغتي فالحمد لله مود غني روندونغ امور انو بينه فلا بد ديكلين يعني اخو مسؤولي بيتني مسؤولي يعني اخو ان اينين جاكريز غدا و كينتارا و كخر كروغ رونينه عشان كدواخنا inoko maslan dogge mandege o kodege utungal beenti o masul dala de tan reis in benen bubbe naib reis dala chene shan umur mata tezri zor dogenin kuzun dog tarbi danine janib in gabgne fala budda umur in haye in nan kolongenin inde bubunin rok runi gatine mashakil kol mon an sikaratanin yani yakonya ka sax konya yangaba inde bubunin tinin kaw kra khap kunya kun ma waqti moni nom dati pa dati tardi ni matak inde bubun lazim ko ngernya nax alto kol ko du ngede aw sugu aw bini bi arg ashan digen kor kasininen nin kaw ngale ashan ka tarbi dana nangen kinyin dana gray guso gar matak gusonen inde bubun masulin de zi inti monenen nom kor ya sa tembelel sa talata in belel in grib warone wo inde bubun walak jal kho moni nom nugudi af nugudi inna sa khangita o kori masibe masibinen ya kolo janib in hay in nang mandanga to kodo ngal tri tarangine rofin kor ko gin bab kom seri de el binin roñi ka ashan in de bubunen tar garde danenten nin kaw kal korgata kende une convocation kelino monin tarbini monin ba charmundo elebini nen kaw gel tarbini de gusin tanu mutalab ko mum bubgine rokorun sine o indik tarbi dana nang singti o indo gondala ko zoron ro itene inshallah monenen ya ana antene ille inde bubbe ko sa khan ritardi nabdi onam already garde zignitindi lazim kra khap ko monin hatta namo garde namakan kriti benyenin inda ka sallam ko koyye nin gatin intishalaba shukran digit rokh radio tchad radio diffusion nationale tchadienne izal watani tchadia tak tak tak tak tama khanache tronyar wasubtour aussi karmuy navratain bar dubriot siri karmachine tizirina fine regi d'antenne delegue hassan alifa cabine technique agidi rugober ngal studio onti dan micro onti studio moto ngra de tchadé izal watani tchadia de trio khigné ronse o monse o langise oumar idriss oumar kam chotkiti alle bi bisak afi dene ken damak kadja ro itnenne inshallah alle ken sik afine cabine technique katak bindala lionel nomen gar korkasek jeng ngam rasila fia kogi kogi sengen saram chuman failer jobe sada kumra ati cabine technique